0: following 2RRR program, broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Kumintrek, Norseontit sign, Hagagan Radio Jama. Vorgatsana Sapre, Yergutibalar Radugani, Utsun Uta Ampoching Megahertz FM Aliki Varayo. Amengiragi Yeregan, Jama Yoten, Minchev Ina. Nergats Nelotses, Lurer Hayreniken. Միջազգային եւ դեղական լուրեր, աշուագան եւ եստադային երկեր եւ եղանակներ, գեղարվեստական եւ խմբագրական բաժին, երկություններ եւ հայտարարություններ։

Սիդնիի նոր սերունդի ցայնն է, բարի օր սիրելի ունգընտիրներ. Այսօր 27 սեպտեմբեր 2026-ն է, նոր սերունդի ցայնեն կներկայացնենք մեր 38-րդ եղանակի 37-րդ հաղորդումը, նկատի առնելով, որ հայոց մեզակույն երաժիշտներեն Գոմիդաս Վարդապետին ծննդյան դարետարձը գզուկատիպի 26 սեպտեմբերին. Այսօրվա հաղորդման գլխավոր հատվածը պիտի նվիրենք Գոմիդասին ու անոր երաժշտության։ Սակայն նախ պիտի խոսենք Հայաստանի անկախության դոնին նվիրված դոնախմբություններում մասին։

0: այսօր երուն հայ ժողովուրդը կնշե իր մայր հայրենիքին Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 35-ամյակը։ 1991-ի 21 սեպտեմբերին դեղի ունեցավ ժողովրդային հանրաքվե իմանալու, թե Հայաստանի քաղաքացիները համաձայն են անկախանալ խորհրդային միութենեն։ Երկու օր հետո 23 սեպտեմբերին հստակացավ, թե քվե արգելու իրավունք ունեցողներուն 94.39%-ը կամ 2,043,000 մարդ այո ասած է անկախության ընդրանքին։ 1991-ի մնացյալ 3 ամիսներուն 48 պետություն արդեն ջանցավ Հայաստանի անկախությունը, իսկ 1992-ի 2 մարտին Հայաստան դարձավ ՄԱԳ-ի լիիրավ անդամ։
1: Վրաստան առաջին պետությունն էր, որ ջանցավ Հայաստանի
0: ունեցողներուն 94.39%-ը կամ 2,043,000 մարդ այո ասած է անկախության ընդրանքին։ 1991-ի մնացյալ 3 ամիսներուն 48 պետություն արդեն ջանցավ Հայաստանի անկախությունը, իսկ 1992-ի 2 մարտին

0: Առաջին ջանցողը Լիտվանիան էր 21 նոյեմբերին, ապա Ռումանիան 11 դեկտեմբերին, իսկ երրորդ ջանցողը հետաքրքրական օրեն Թուրքիան էր 16 դեկտեմբեր 1991-ին։ Անոր հաջորդեցին Ուկրաինան, Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Իսրայելը եւ Հնդկաստանը։
1: Հետաքրքրական է, որ Ավստրալիա եւս Հայաստանի անկախությունը շատ արագ ճանցած պետությունները մեկն է։ Այդ տեղի ունեցավ անկախութենեն ընդամենը 3 ամիս յետ, 26 դեկտեմբեր 1991-ին, թարնալով ճանցո 10-րդ երգիրը։ Հայ-ավստրալական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը չուշացավ, այլ ամբողջացավ հունվար 15-ին։ Ճշպախտապար Հայաստան եւ Ավստրալիա տեսպաններ ունին Քեմբրայի ու Երևանի մեջ։ Ավստրալացի տեսպանի նստավայրը Մոսկվայի մեջ է, իսկ Հայաստանի տեսպանի նստավայրը Տոկիոյի։
0: Նշենք, որ նույնիսկ վերջին երկու տարիներուն շարքը երկիրներ դագավին նոր հարաբերություն հաստատեցին Հայաստանի հետ։ Անոնց շարքին են Ավստրալիո մերձակա պետություններ։ Solomon Islands-ին հետ Հայաստան հարաբերություններ հաստատեց 14 մայիս 2025-ին, Պակիստանի հետ 31 օգոստոս 2025-ին, Աֆրիկյան Լեզոթոին հետ 12 նոյեմբեր 2025-ին, ու վերջապես Խաղաղական օվկիանոսի Սամոա գղզի պետության հետ այս դարվա 5 մարտին։
2: Քանի օր առաջ 21 սեպտեմբեր 2026-ի Երեգոյան Երևանի Կենտրոնական Հանրապետության հրապարակին վրա դեղի ունեցավ Դոնական մեծ եւ շքեղ համերգ, նվիրված անկախության 35-ամյակին։ Համերգին ներկայ էին պետական ղեկավարներ, պաշտոնադարներ եւ դիվանագետներ, ինչպես նաեւ հազարավոր քաղաքացիներ եւ զբոսաշրջիկներ։ Հանդիսության բացումին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան արդասանեց շնորհավորական խոսքը, ապա հնչեց Հայաստանի Հանրապետության քայլերքը։ Լսենք վարչապետին ուղերձը եւ քայլերքը։
3: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակը, ահա, նշում ենք խաղաղության միջավայրում, բայց խաղաղությանն ու խաղաղության գիտակցությանը մենք հասել ենք մեր հազարավոր եղբայրների եւ քույրերի կյանքի գնով, եւ նախ եկեք մեկ րոպե լռությամբ հարգենք հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված մեր բոլոր եղբայրների եւ քույրերի հիշատակը։ Երիցս պիտի արձանագրենք, որ մեր նահատակներ են կան, որ Հայաստանը բարձրանա, նրանք զոհվեցին, որ Հայաստանը ապրի, եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ապրող պետություն է, կյանքի պետություն, եւ մեր պետության վերելքն է հարգանքի մեծագույն տուրքը մեր նահատակների հիշատակին։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, անկախության այս դարակազմիկ տոնի առիթով մենք պետք է արձանագրենք, որ անկախությունը, այսինքն պետությունը, ամենակարևոր բանն է, որ մենք միասին ունենք, որովհետև մեր պետությունն է, որ կարող է երաշխավորել մեր ինքնության, մեր մշակույթի պահպանումն ու զարգացումը, մեր պետությունն է, որ կարող է երաշխավորել մեր պատմության շարունակականությունը, պետությունն է, որ մեզ մեր ճակատագրի տերն է դարձնում, մեզ դարձնում է մեր ազատության, անվտանգության հեղինակը եւ երաշխավորը, ու մենք պետք է շարունակենք գնալ մեր պետությանը տեր կանգնելու այս ճանապարով։ Մենք պետք է առաջնորդվենք մեր պետության հարատևության տեսլականով, եւ պետությունը, անկախ պետությունը, այլևս երազանք չպետք է լինի մեզ համար, այլ մեր երազանքների իրագործում։ Շուրջ 500 տարի մենք երազել ենք անկախ պետության մասին, եւ այսօր տոնում ենք մեր երազանքի իրականացումը, եւ արձանագրում ենք, որ մենք այլևս հայրենիքի մասին երազելու կարիք չունենք, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը

Երազանքների հայրենիքն է, Հայաստանի Հանրապետությունն է, մեր երազանքների հայրենիքը, եւ մենք այս հայրենիքը ծաղկեցնելով, զարգացնելով, այն ավելի անկախ, ավելի ուժեղ, ավելի արդար, ավելի ազատ, ավելի բարեկեցիկ, ավելի ժողովրդավարական, ավելի խաղաղ, ավելի անվտանգ, ավելի համերաշխ, ավելի ինքնիշխան դարձնելով, այն պետք է փոխանցենք սերնդե սերունդ։ Այլևս երբեք չպետք է լինի 500 կամ 5 կամ 1 տարի, որ մենք երազենք անկախության ու պետության մասին։ Այլևս ամեն տարի, ամեն օր մենք պետք է ավելի լավ սովորենք ինչ է նշանակում եւ ինչ է ենթադրում ունենալ պետություն։ Պետք է ավելի լավ սովորենք ինչ է նշանակում պետություն, ինչ է նշանակում լինել քաղաքացի։ Հարատև պետություն ունենալուն ուղված մեր աշխատանքը կրթության միջոցով պետք է դարձնենք ավելի ու ավելի արդյունավետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր տեսանելի կերպով զարգանում է, բայց այո, Հայաստանի Հանրապետությունում կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ։ Սա չի կարող մեր պետությունը պակաս չափով սիրելու հիմք տալ մեզ, որովհետև աշխարհում չկա, չի եղել ու չի լինելու որևէ պետություն, որտեղ չկան չլուծված բազմաթիվ խնդիրներ։ Ընդհակառակը, ցանկացած լուծված խնդիր իր հետ բերում է նոր խնդիրներ, եւ այս շարժընթացը չունի վերջ եւ չունի ավարտ։ Հենց այս շարժընթացն է, որ բերում է զարգացման ու առաջընթացի, որ բերում է վերելքի եւ պետության վերելքը, նոր որակի պետություն ունենալը, պետության հարատեվությունը ամեն օր իրար հետ մեր լուծելու առանցքային խնդիրն է։ Եվ այսօր այստեղ ենք արձանագրելու, որ մենք պետության տեր եւ քաղաքացի լինելու անսասան ու վճռական կամք ունենք, որ մեր պետությունը մեր հայրենիքն է, հայրենիքը պետությունն է, եւ մենք սիրում ենք մեր պետությունը, մենք սիրում ենք մեր հայրենիքը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է սիրի իր պետությունը, ինչպես ինքը իրեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է սիրի իր քաղաքացուն եւ գիտակցի, որ քաղաքացին պետությունը ստեղծել է իր անվտանգությունը, բարեկեցությունը, ազատությունն ու երջանկությունը ապահովելու համար։ Այս նպատակին է այլևս ծառայում պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, առաջնորդվելով այն գիտակցությամբ, որ պետությունը պետք է ուժեղացնի քաղաքացուն, քաղաքացին պետք է ուժեղացնի պետությանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունները, կրթությունից մինչև բնակարանաշինություն, առողջության համընդհանուր ապահովագրությունից մինչև բանակում, պաշտպան հայրենիաց ծրագրի ներդրում, սոցիալական, քաղաքական եւ տնտեսական ամենատարբեր ծրագրերը ուղված են քաղաքացու ուժեղացմանը։ Կրթությամբ, աշխատանքով, վճարված հարկերով ուժեղացրեք ձեր պետությունը եւ ձեր պետությունը ավելի կուժեղացնի ձեզ։ Սիրեք ձեր պետությունը, որովհետեւ ձեր պետությունը սիրում է ձեզ, եւ այսօր ձեր պետությունը ձեզ հստակ եւ աներկբա ասում է. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, պետությունը դու ես, դու ես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհավոր անկախության տոնդ, Հայաստանի Հանրապետություն։ Շնորհավոր անկախության տոնդ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հարկ նահատակներին, և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։

0: Անկախության տոնին արթիվ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան շքանշաններ և մեդալներ հանցնեց զանազան ոլորտներու մեջ պատվավոր գոչումներու արժանացող քաղաքացիներու։ Խաչատուրյան Անկախության 35-ամյակի արթիվ արդասանեց ուղերձը, որ մենք կներկայացնենք հատվածներ։
1: Այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ իր քաղաքականության հիմքում դնում է հենց իրականությունից ելնելու, պետական շահը առաջնային դարձնելու, պետության երկարաժամկետ կարողությունները հետևողականորեն ամրապնդելու տրամաբանությունը։ Այս ճանապարհի կարևորությունը ոչ միայն այն է, որ արտահայտում է ներկա քաղաքականության ընտրությունը, այլև որ այն պետք է դառնա պետական կառավարման հաստատուն չափանիշ, անկախ քաղաքական ժամանակաշրջաններից և իշխանությունների փոփոխությունից։ Պետական պաշտոնը, հետևաբար, իրավունք չէ սեփական պատկերացումները իրականությունից վերդասելու։ Այն պատասխանատվությունը իրականությունը ճանաչելու և դրա պայմաններում հնարավոր լավագույն որոշումը կայացնելու համար։ Այս չափանիշը հատկապես կարևոր է այսօր։ Մեր ժամանակը պահանջում է պետական գործիչ, որը չի վախենում իրականությունն անվանել իր անունով, չի փոխարինում դժվար որոշումը հարմարավետ խոսքով և չի զոհաբերում երկարաժամկետ պետական շահը կարճաժամկետ քաղաքական հարմարավետությանը։ Անկախության 35-ամյակը հենց այս իմաստով նաև հասունության տար է դարձել։ Մենք այլևս չենք կարող մեր պետականության մասին դատել միայն այն հարցով, թե ինչ ենք երազել կամ ինչ ենք ցանկացել։ Պետք է կարողանանք պատասխանել ավելի դժվար հարցին. Ինչ ենք հասկացել մեր անցած ճանապարհից և ինչպիսի պետություն ենք պատրաստ կառուցել այդ փորձի հիման վրա։ Անկախությունը մեզ տված պատմական հնարավորություն էր։ Պետականությունը այդ հնարավորությունը պահպանելու և իրական բովանդակությամբ լցնելու ամենօրյա աշխատանքը։ Մեր պարտքն է հաջորդ ծերունդներին փոխանցել ոչ միայն անկախության գաղափարը, այլև այն իրական կենսունակ ուժեղ պետությունը, որը կարող է պաշտպանել իր ինքնիշխանությունը, ապահովել իր քաղաքացիների անվտանգությունն ու արժանապատիվ կյանքը և սեփական ապագան կառուցել ոչ թե պատրանքների, այլ իր կարողությունների հետևողական քաղաքականության վրա։ Այսօր խոսքս վերաբերում է պարգևատրողներին, ձեզ պարգևատրելով մենք գնահատում ենք ձեր ներդրումը այդ պետության ստեղծման գործում։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեդարձի արդյունքով։ Թող մեր անցած ճանապարհի հաղթանակներն ուշ տան մեզ սխալների իմաստություն, իսկ անկախության գիտակցումը պատասխանատվություն մեր պետության և գալիք սերունդների հանդեպ։ Կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։
2: Իսկ ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան իր դոնական ուղերձին մեջ 21 սեպտեմբերը համարեց մեծակույն հպարտության օր, ցերկբերումներու անվիճելի կակատագետ։ Հայ ժողովուրդը նույնիսկ ամենեն անհույստ օրերուն բաց էր ազատության ճրագն ու պայքարած անոր համար, հիշեցուց Ռուբինյան, շեշտելով թե այժմ, երբ վերջապես հաստատված է սպասված խաղաղությունը, գրնանք շունչ քաշել և վայելել մեր խաղաղ կյանքը։
0: 21 սեպտեմբերին Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ մատուցվեցավ հայրապետական մաղթանք նվիրված Հայաստանի անկախության տոնին։ Հոգևորականներն ու հավատացյալ ժողովուրդը աղոթք բարձրացուցին «Ար Աստված Հայաստանի Հանրապետության անսասանության, խաղաղ և անվտանգ կյանքին համար»։
2: Ամենայն Հայոց Կարիքին երկրորդ կաթողիկոսը եպիսկոպոսաց Թասին և միապաններուն հետ այցելեց Երապլուրի զինվորական պանթեոն, ուր հարկանքի դուրկ մատուցեց հայրենիքին պաշտպանության և անկախության համար նահատակված հայորդիներու հիշադակին։ Պանթեոնին մեջ կատարվեցավ նաև հոգեհանգստյան կարգ նահատակներու հոգիներուն հանգստության համար։
3: Իսկ Մեծի Դանան Գիլիգյո Արամ Արաչին Կաթողիկոսը հայտնեց, թե անկախությունը աստվազադուր բարգև է, պետք է զայն պահել հավատարմությամբ։ Անկախությունը նաև մարդկային իրավունքներու հիմնական սկզբունքներեն մեկն է և անհրաժեշտ է զայն հարկել։ Անկախության ամուր պահպանումը և անոր սկզբունքներուն, արժեքներուն ու հրամայականներուն նկատմամբ հավատարմությունը գենթատրե հավատք, գամք ու պայքար, ասաց Արամ Արաչին։
0: Անգախության դոնին արդիվ բեդագան պարսրաստիճան բաշտոնադարները շնորհավորական ուղերցներ ստացան իրենց արդերգրյա գործընկերներեն։ Եվրոմիության ուղերձին մեջ նշվեցավ, թե իրենք Հայաստանի ժողովրդին գողքին են սեփական աբական գերդելու ճամփուն վրա հիմնվելով ինքնիշխանության, ժողովրդավարության և տարածքային ամբողջականության, խաղաղության ու բարեկեցության վրա։
3: Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին և վարչապետ Միխայիլ Միշուստին շնորհավորեցին Հայաստանի վարչապետը անկախության դոնին արդիվ մաղթելով բարօրություն և բարգավաճում։ Տաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկո իր գարկին շնորհավորեց հայ ժողովուրդի և շեշտեց, թե Մոսկվա-Երևան համագործակցությունը գպխի երկու ժողովուրդներուն երկարաժամկետ շահերեն։ Ան այս մասին հայտնեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահին հղած ուղերձի մեջ։
2: Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիո Վաշինգտոնի անունով շնորհավորեց Հայաստանի անկախությունը։ Միացյալ Նահանգներ Հայաստանի հետ միասին գգիսե անկախության վերագանքնումի 35-ամյակի փերգրանքը և բարձր գկնահատե ավելի խաղաղ, պարգավաճ և ժողովրդավար աբակա գերդելու ճամփուն վրա արձանագրված առաջընթացը, ասաց Ռուբիո։ Անոր համաձայն, անցնող դարվան ընթացքին ձեռնարկված հայ-ամերիկյան քայլերը ցույց կտան, թե ինչպիսի արդյունքի կարելի է հասնել, երբ չանքերը կմիավորվին հանուն խաղաղության և բոլորին բարօրության։ Ռուբիո մաղթեց, որ շուտով կարելի է ամբողջացնել և կորզարգել Թրամփի հայտարարած ուղին, տրիպ ուղին, հանուն դարաշրջանային պարգավաճումին։
3: Չինաստանի պետական խորհրդի նախագահ Լի Ցյան շնորհավորեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ու շեշտեց, թե Երևան ու Պեկին ռազմավարական գործընկերներեն մեկ կոդի մեկ ճանապարհ համագործակցության ձիրին մեջ։ Ան պատրաստակամություն հայտնեց հավելյալ չանք տապել երկկողմանի գաբերը առավել խորացնելու համար։
0: Անգախության դոնին արդիվ Հայաստանի երակույնով լուսավորվեցավ աշխարի մեծակույն Նայագարայի չրվեժը Կանադայի մեջ։ Արժանտինի մայրաքաղաք Բուենես Այրեսի մեջ ալ երակույնով լուսավորվեցան շարք մը դեսարժան վայրեր։

0: Դեղական եւ սփյուռքյան առումով Ավստրալիայի եւ Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Դերվարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան ընկերակցության բարժանաբադիվ Դերավեդիս Կահանա Ամբարծումյանի եւ Դիգին Այդա Ավեդիսյանի սեպտեմբեր 25-ին հովվական արակելությամբ մեկնեցավ Նոր Զելանդա։ Այցելության ընթացքին նախադեսված են Սուրբ Եվան Մահբադարակ, հանդիպումներ Նոր Զելանդիայի հայ համայնքի անդամներուն հետ, ինչպես նաև մասնակցություն Օքլենդի հայ համայնքի հիմնադրության 30-ամյակին նվիրված հոբելենական միջոցառման։
1: 23 սեպտեմբեր 2026-ին Երևանի մեջ մեկնարկեց սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան կուսակցության 20-րդ համակումարը, մասնակցությամբ աշխարհի զանազան երկիրներու մեջ գործող հնչագյան շրջաններու պատգամավորներուն։
2: 23 սեպտեմբերին սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան կուսակցության 20-րդ համակումարի աշխատանքներու մեկնարկին ընդառաջ Զանազան երկիրները Հայաստան ժամանած բարդկամավորները այս ելեսի Ներապլուրի զինվորական բանտեոն հարկանքի դուրք մատուցելու հայրենիքի պաշտպանության ճանապարհին իրենց կյանքը զոհաբերած հայրօրդիներու հիշատակին։ Պատվիրակության անունով ձագեբսակ զետեղվեցավ նահատակներու հուշահամալիրին առջև, որ մեր հետ խոսք առավ Սետահոգեն կենտրոնական վարչության ադենաբեդ Համպիկ Սարաֆյան։
0: Անընդգծեց, որ Երապլուրը միայն խոնարհումի վայր չէ, այլ նաև պատասխանատվության ուխտադեղի։ Հիշեցնելով, որ հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհաբերած նահատակներուն հիշադակը գբարդավորեցնե բոլորին, հայրենիքին եւ հայ ժողովրդին շահերը վերթասել ամեն նկատառում է։ Այցելության ավարտին պատվիրակները ուխտի երգով վերանորոգեցին հայրենիքին եւ հայ ժողովրդին ծառայելու իրենց ուխտը։

0: 23 սեպտեմբերին դեղի ունեցավ նաև գուսակցական երբեմն ղեկավարներեն դոկտոր Եղիկ Ջերեջյանի բարգեւադրման հանդիսավոր արարողությունը, որուն ընթացքին անոր շնորհվեցավ սետահոգենի քերակույն փարամազի անվան շքանշանը առ իգնահատան գուսակցական, ազգային, հասարակական և պատմագիտական ոլորտներում մեջ իր երկարամյա գործունեության։
1: Գետրոնական վարչության ադենաթբիր Ալեքսան Քեշկերյան իր արդասանած խոսքի մեջ ներգայացուց դոկտոր Եղիկ Ջրեջյանի անցած ուղին, անդրադառնալով անոր քաղաքական և գուսակցական երկարամյա ծառայության, Լիբանանի խորհրդարանի մեջ գործունեության, Արցախի ազատագրական պայքարին փերած մասնակցության, ինչպես նաև պատմագիտական և հրադարակչական հարուստ վաստակին։
0: Secrets of Armenia հիմնարկը Սիդնեի մեջ կներկայացնե Secrets of Armenia խորակիրը գրող համերգը, որտեղի պիտի ունենա 13 նոյեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 7-ին Master Music Studio Hall սրահին մեջ Wentworth Park Road Gleb. Այս սերնարգին ընթացքին թաշնամուրով ելույթ պիտի ունենան Միքայել և Յուլիա Հայրապետյանները։
2: Uniting եկեղեցվո հոգևոր հովիվ և մեր եկեղեցվո մոդիկ անձնավորություն Մանաս Ռոշկահանային նախաձեռնությամբ ամեն տարի 21 սեպտեմբերին կկազմակերպվի միջկրոնական աղոթքի արարողություն միջազգային խաղաղության օրվան արթիվ։ Վերջին 10 տարիներուն մեր եկեղեցին իր մասնակցությունը բերած է այս կարևոր հավաքին։ Այս տարի Օրդնությամբ առաջնորդ սրբազանհոր հայ առաքելական եկեղեցին ներգայացուց Փարեշնոր Գրիգոր Սարգսակյան Սեղտագյան հավաքը տեղի ունեցավ Փարամատայի Uniting եկեղեցվո հանդիսասրահին մեջ։ Գեղարվեստական ջոխ Հայդակի ռեկորդ սրվեցավ։ Տեղի ունեցավ ավանդական մոմավարություն որպես խորհրդանիշ խաղաղության։ Հանդիսությունը ավարտեցավ ջազային երաժշտական կատարումով և հյուրասիրությամբ։
0: Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ քերաշնոր դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան, Բարտև ավակ քահանա Քարակաշյանի, Աշոտ քահանա Աբրահամյանի և Նշան քահանա Թովմասյանի ընկերակցությամբ այցելեց Սիդնեի Ալեքսանդր Հայ Հանգստյան դուն, ընտարաչելով հաստատության հոգապարծության խորհրդին հրավերին։
1: Այս երութիան ընթացքին առաջնորդ սրբազան հայրը և հոգևոր հայրերը հանդիպեցան հաստատության բնակիչներուն, անոնց հետ ճաշեցին և զրուցեցին Հայաստանի անկախության 35-ամյակին մասին։ Հանդիպումը ավելի չերմացավ, երբ հոգևոր հայրերը հայ ազգային երգերով ուրախացուցին և ոգևորեցին սիրելի բնակիչները։ Այս այցելությունը քեղեցիկ առիթմը հանդիսացավ միասին ապրելու հայրենասիրական ոգիով լեցուն բահեր և փոխանցելու մեր սերն ու հոգադարությունը մեր դարեց հայրենագիսներուն։

Սեպտեմբեր 26-ը հայ երաժշտության մեծակույն դեմքերն մեգուն Գոմիդաս Վարդապետի ծննդյան օրն է։ Գոմիդաս Վարդապետը ավազանի անունով Սողոմոն Սողոմոնյան ծնած է 1869 սեպտեմբեր 26-ին Քյուտահիա։ Իր կյանքի ընթացքին ան եղավ երգահան, երաժշտակետ, ասկա կրակետ, երգիչ,

0: խմբավար եւ ուսուցիչ։ Փայստերևս այս բոլոր բարերեն ավելի կարևոր է այն, թե ան ինչ ըրավ հայ երաժշտությունը բերգելու եւ պահպանելու համար։
1: Գոմիդասը ոչ միայն երաժշտությունը ստեղծեց, ան լսեց հայ ժողովուրդը, քյուղերու մեջ հավաքեց անոր երգերը, քրի արավ զանոնք եւ փորձեց պահպանել այն երաժշտական ժառանգությունը, որ սերունդներ շարունակ փոխանցված էր փանավոր գերբով։
2: Այսօրվան մեր հաղորդման ընթացքին պիտի անցնենք Կոմիդասի ցանկով եւ երաժշտական աշխարհով։ Իր ցայնեն մինչև այսօրվա ժամանակակից մեկնաբանությունները։ Կոմիդասի ցանկն ու կորձունեությունը ներկայացուցած ադեն պիտի սփրենք նաեւ անոր համապատասխան երգերը։ Մեր ճամփորդությունը այսպիսով կսկսենք Կոմիդասի սեփական ցայնով։ Գունգնդրենք այժմ քելե քելե երգը, ծանոթ նաև լորիկ խորակրով։

0: Այն, ինչ որ քիչ առաջ լսեցինք, հադուկ նշանակություն ունի։ Մենք բարացի օրեն լսեցինք Գոմիդասի ցայնը։ Գոմիդասի երկեցողության ցայնակրությունները Փարիզի մեջ գադարված են 1912-ին, և այսօր մեզի հնարավորություն կուտան ավելի քան 100 տարի հետ լսել այն մարդուն ցայնը, որուն անունը հայ երաժշտության հետ անբաժանելի դարձավ։ Բայց այս ցայնը ուր և ինչպես զնավ։
1: Գոմիդասը իր մանկությունը անցուց Քյութահյա։ Շատ գանուխ գործընծուց իր մայրը, ապա իր հայրը և որբ մնաց։ 1881-ին, 12 տարեկանին, ան գպերվի էջ միածնին և գնդունվի Քևորքյան ջեմարան։ Հոն իր բացարիք երաժշտական կարողությունները անմիջապես կնկատվին, և ջեմարանը պիտի դառնար այն վայրը, ուր Սողոմոն Սողոմոնյանի կյանքը պիտի սկսեր գաբվիլ երաժշտության հետ։

0: Հոյ նազանիմ երկին նման երկերուն մեջ մենք կսկանք Կոմիդասի գաբը հայ քեղչուկ յանքին հետ։ Կոմիդասի համար քյուղական երկը բարձաբես այսպես կոչված քյուղի երկմը չեր։ Անոր համար այդ երկերուն մեջ գար հայ ժողովուրդի մտածողությունը, սկացումները, արորյան գենցաղը եւ երաժշտական լեզուն։
1: Գոմիդասի մեծ աշխատանքը միայն ժողովրդական երաժշտությամբ պիտի չսահմանափակվեր։ Հայ եկեղեցական երաժշտությունը թարեր ու պատմություն ուներ իր մեջ առաջ։ Սակայն Գոմիդաս զայն խորաբես ուսումնասիրեց, հավաքեց ու դասավորեց, վերագանքնեց բազմաթիվ հին եղանակներ եւ մեծ դեր ունեցավ զանոն քիդական ու քեղարվեստական նոր ձևով ներգայացնելու մեջ։
2: Ան նաև մշակեց ու տարածեց հայ հոգևոր երաժշտության գադարողական նոր մոդեցումներ, փորձելով վերադարձնել անոր ինքնադիպ հայկական բնույթը եւ զայն ներգայացնել որպես ամբողջական ու բարձրաժեք երաժշտական ժառանգություն։ Հիմա լսենք Կոմիդասի մշակած հոգևոր երաժշտութենեն «Գարչ գդորմը», «Սուրբ սուրբը»։

Ջեմարանին դարիներուն ան ոչ միայն գսորվի հայ հոգևոր երաժշտությունը, այլև գսկսի հավաքել եւ ուսումնասիրել հայ ժողովրդական երգերը։ Իսկ ուսումը ան գշարնագե նաեւ Եվրոպայի մեջ։ 1896-99 թվականներուն Գոմիդաս գտնվի Գերմանիո մայրաքաղաք Բերլինի մեջ, ուր գհետևի երաժշտական եւ երաժշտակիտական ուսումի։ Հոն ան գծանոթանա եվրոպական երաժշտության քիտական մոտեցումներուն, եւ այդ քիտելիքները հետագային գծարայեցնե հայ երաժշտությունը ուսումնասիրելու եւ ներկայացնելու նպատակով։

0: Գրունգը մեզի գտանի Գոմիդասի երկերու ամենեն խորունգ աշխարները մեգուն, գարոդի և հերավորության աշխարը։ Գոմիդասի երաժշտության մեջ հայրենիքը միշտ չէ, որ ուղագի օրեն գհիշվի։ Երբեմն հայրենիքի գարոդը գզգանք մեկ թրչունի, մեկ լերան, մեկ սիրելիի կամ մեկ բարձ մեղեթիի միջոցով։
1: Զակույն կորզերեն մեկը եղավ այդպիսի երգերը գտնելը։ Անգը շրջեր քյուղերու և բնակավայրերու մեջ, գհանդիպեր քյուղացիներուն, գլսեր անոնց երգերը և գքրեր զանոնք։ Շատ մի երգեր միան ժողովրդի հիշողության մեջ գաբրեին։ Գոմիդասը գքիդակցեր, որ եթե այդ երգերը չքրվին ու չբահբանվին, գրնան օրմա անհետանալ։ Անոր աշխատանքին շնորհիվ հազարավոր նմուշներ հայկական ժողովրդական և հոգևոր երաժշտութենեն բահբանվեցան։ Այստեղ կարևոր բան մգա։ Գոմիդասը ոչ միան գարցանակրեր այն, ինչ որ գլսեր։ Ան ժողովրդական մեղեթիներն ալ գմշագեր մեներքի, թաշնամուրի, երգչախումբի և այլ սևերով։ Այսպիսով, ան գբահեր երգի հայկական բնույթը, բայց միաժամանակ կստեղծեր քեղարվեստական նոր ներկայացումը։

0: Այս երկին մեջ մենք կսկանք քյուղական կյանքի ավելի անմիջական կողմը։ Գոմիդասի երաժշտական աշխարը լեցուն է սովորական մարդոց կյանքով, անոնց աշխատանքով, ուրախությամբ, դխրությամբ, սիրով և արորիայով։ Բայց Գոմիդասը այդ երգերը միայն երաժշտական հաջույքի համար չէր հավաքեր, այլ նաև երաժշտակետ էր։
1: Ան ուսումնասիրեր հայկական մեղեթիներու գարուցվածքները, եղանակները, չափերը, գշրույթները և հայկական երաժշտության հատկանիշները։ Ան նաև երկար դարիներ ուսումնասիրեց միջնադարյան հայկական խազաքրությունը և փորձեց հասկանալ այդ հին երաժշտական նշակրության համակարգը։
2: Այսինքն, Գոմիդասին համար հայ երաժշտությունը միայն լսելու քեղեցիկ բանը չէր, այլ նաև քիդական ուսումնասիրության արժանի ամբողջական երաժշտական համակարգ։

Լեռները, բնությունը, սերը եւ ժողովրդի գենցաղը։ Այս բոլորին հետքերուն կհանդիպինք Կոմիդասի հավաքած եւ մշակած երգերուն մեջ։ Բայց Կոմիդասի աշխատանքին ուրիշ կարեւոր գոմ մնալ կար։ Ան հայ երաժշտությունը կներկայացներ նաեւ որպես մշակույթ, որ ունի իր սեփական լեզուն եւ գառուցվածքը։ Եվ այդ պատճառով ան միայն հավաքող մը չէր, ան նաև երաժշտակետ էր, հետազոտող և մտածող։

0: Երկշախումբը Գոմիդասի երաժշտական աշխարհի մեջ շատ կարևոր դեղ կգրավեր։ Գոմիդասը երգիչ էր, բայց նաև խմբավար եւ ուսուցիչ։ Ան աշխատեցավ հայ բազմացային երգեցողության զարգացման ուղղությամբ եւ իր աշակերտներուն փոխանցեց այն գիտելիքները, որոնք հետագայում պիտի շարունակվեին ուրիշ երաժիշտներու կողմէ։
1: Իր գյանքի ընթացքին ան նաև մեծ կարևորություն տվավ երաժշտական գրթության։ Եվ երբ Գոմիդասը 1910-ին հաստատվեցավ Բոլիս, հոն հիմնեց Քուսան շուրջ 300 հոգինոց երկսեր երգչախումբը և շարունակեց իր համերգային, քիդական ու մանկավարժական գործունեությունը։

0: Գոմիդասը նաև սպաղեցավ հայկական բարային եղանակներով եւ կորզիկային երաժշտությամբ։
1: Այսպիսի ստեղծագործություններում մեջ մենք կրնանք զգալ շարժումը, գշրույթը եւ այն աշխուժությունը, որ երբեմն գտակնվի Գոմիդասի ավելի մեղմ ու քնարական երգերուն յեդին։

Շորորի նման երաժշտության մեջ հայ մշակույթի շարժումը քրետե դեսանելի գտառնա։ Եվ այս պահուն ունինք Կոմիդասի երաժշտական աշխարհի դարբեր երեսները. Սեր, գարոտ, բնություն, քյուղական կյանք, երգչախումբ, բար և քորձիկային երաժշտություն։ Բայց տագավին մնացած է ուրիշմը, այն հսկայական ժողովրդական ավանդությունը, որ Կոմիդաս փորձեց բահբանել։

Այսպիսի մեղեթիներ մեզի գհիշեցնեն, որ Գոմիդասի ժառանգությունը մեկ կամ երկու հանրազանոթ երգերով չի սահմանապակվիր. Անոր աշխատանքը շատ ավելի ընդարձակ էր. Ան հավաքեց, ուսումնասիրեց և մշակեց բազմաթիվ ժողովրդական և հոգևոր երաժշտական նմուշներ, փորձելով փրկել զանոնք մորացութենե։ Կարունը Գոմիդասի երաժշտության մեջ հաջախ գտարնա բնության, գյանքի և սկացումի խորհրդանիշ։

0: Մենք լսեցինք Կոմիտասի ցայնը, ժողովրդական երգերը, սիրո եւ գարոդի երգերը, երգչախմբային եւ քորձիկային գադարումներ։ Բայց Կոմիտասի պատմության մեկ կարևոր էջը դագավին մեր արջևն է։ Բոլսո դարիներուն ան ոչ միայն համերգներ կգազմագերբեր, այլև կփորձեր նաև հայ երաժշտությունը ներկայացնել միջազգային երաժշտական շրջանակներուն մեջ։
1: 1914-ին Փարիզի մեջ ան մասնակցեցավ միջազգային երաժշտական ընկերության համակումարին եւ զեկուցումներ ներկայացուց հայկական հոգեվոր երաժշտության, ժողովրդական երաժշտության եւ խազակրության մասին։ Սակայն 1915-ը պիտի փոխեր ամեն ինչ։
2: 1915-ին Կոմիտասը բոլսահայ մտավորականներու հետ ցերպակալվեցավ եւ աքսորվեցավ։ Թեև գար ժամանակ անց ազատ արձակվեցավ եւ վերադարձավ Կոստանդուպոլիս, իր ապրած սարսափները խորաբես ազդեցին իր վրա եւ ան այլևս չի կարողացավ վերադառնալ իր նախկին ստեղծագործական կյանքին։ Եվ այս զանրպատմական էջին հետ Կոմիտասին նվիրված մեր առաջին բաժինը կհասնի իր ավարտին Կոմիտասի ամենեն խորունգ ու դխուր երգերեն մեկով՝ Անդունի։ Քիչ հետ կշարունակենք ավելի ժամանակակից գադարումներով։

0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Հայաստանի ուղերձը արդասանեց ՄԱԳ-ի ընդհանուր խորհրդի 81-րդ նստաշրջանին ընթացքին։ Անդրադառնալով խաղաղության հոլովույթին, Փաշինյան պատրաստակամություն հայտնեց շարունակել և խորակնել համագործակցությունը Բաքուի հետ ականաձևձումը ամբողջացնելու ուղղությամբ։ Հարաբերություններում մեջ լուծումի գարիք ունին քանի մահազար անհետ գործվածներուն ճակատագրի բարձրանում։ Այս գծով համագործակցելու պայմանավորվածություն ունենք Ադրբեջանի հետ։ Հսավ վարչապետը ավելցնելով, թե Երևան կսպասե Բաքուի մեջ բանդարգված հայքերիներուն դունդարձը։
1: Խոսելով հայ-թրքական հարաբերություններուն մասին անհայտեց, որ Հայաստան պիտի վերականգնի Մեղրիի և Երասխի երկաթուղային հատվածները, որոնք գոյություն ունեցած էին խորհրդային միության ժամանակ և ապա ավերված։ Այս պիտի ունենա միջազգային հսկայական նշանակություն, որովհետև անոնց կառուցումին զուգահեռ Երևան կսպասե Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղիի բացումին, ասաց Փաշինյանը։ Անոր համաձայն, այս գրնաթարնալ միջազգային իրադարձություն մը, որովհետև հաղորդակցության գապ կհաստատվի Չինաստանի, Կենտրոնական Ասիո, Թուրքիո և Եվրոմիության միջև։
2: Անկարայի հետ մենք բարձրամագարցակ երկխոսություն ունինք և գուզեմ հաստատել նախագահ Էրդողանի այս ամբյոնեն ասած խոսքերը այն մասին, որ վճռականորեն առաջ կմղենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու հոլովույթը, շեշտեց Հայաստանի վարչապետը, կարևորելով հարևաններ Վրաստանի և Իրանի հետ բարի տրացիական գաբերը խորացնելը։
0: Խոսելով ներքին իրավիճակին մասին, վարչապետը հահազանգեց, թե 7 հունիսի ընդրություններու օրերուն ներքին ու արդաքին շարք մը ուժեր մշակած էին պետությունը զավթելու ծրագիր։ Ընդրողներուն ջնշող մեծամասնությունը կվեարգեց ի նպաստ խաղաղության դեր կանգնելու գարկախոսին, ասաց Փաշինյան, ավելցնելով, թե պետական հաստատությունները կանխած են պետությունը դաբալելու փորձը։
1: Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան վստահեցուց, թե Ադրբեջանի հետ շուտով պիտի շարունակվին սահմանազատումի և սահմանակցումի աշխատանքները։ News.am-ին դրված զրույցի մեջ անսակայն չհստակեցուց այդ առումով գայանալիք աշխատանքներուն կամ բանակցություններուն հաջորդ նիստին թվականն ու վայրը, ինչպես նաև սահմանազատումի ենթակա հաջորդ տարածքը։ Մենք հաստատեցինք կանոնակարգ և անոր հիման վրա պիտի շարունակվին աշխատանքները, հաստատեց Գրիգորյան, խոստանալով համապատասխան հաղորդակրություն հրապարակել ժամանակին։
2: Այսու հանդերձ դագավին կշարունակվի Բաքուի մեջ բանդարգված հայքերիներուն դարաբանկը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան գազմագերբությունը ևս անդրադարձավ Արցախի պետական նախկին նախարար Ռուբեն Վարդանյանի վիճակին, հիշեցուց, թե ան և մյուս քերիները կզրկվին ընտանիքներուն հետ գաբեն ու այլ իրավունքներ են։
0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ՄԱԳ-ի ընդհանուր խորհրդի 81-րդ նստաշրջանի ձիրին մեջ տեսակցեցավ ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին հետ։ Անոնք քննարկեցին ու կարևորեցին Երևանի մեջ հոկտեմբերին գայանալիք COP17-ի համաժողովը։ Փաշինյան նշեց, թե Հայաստանի կառավարությունը հետևողական աշխատանք կտանի համաժողովը լավագույնս կազմակերպելու համար, կարևորելով միջազգային գործընկերներու բարձրամագարտակ մասնակցությունը։ Փաշինյան և Գուտերեշ միտքեր փոխանակեցին հայ-ադրբեջանական խաղաղության ամրապնդումին, դարաշրջանային համագործակցության խթանումին և այլ հարցերու շուրջ։
2: Թուրքիո փոխնախագահ Ջևդեթ Յիլմազ հայտնեց, թե Անկարայի մեջ Ադրբեջանի նորանշանակ թեսպան Ռեշեդ Ասլանովի հետ վերջերս կննարկած է երկկողմանի եղբայրական հարաբերությունները և զանազան ոլորտներու մեջ համագործակցության խորաքիրները։ Մենք քննարկեցինք նաև Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության հոլովույթը, ինչպես նաև թուրք-հայկական հարաբերություններու կարգավորումին չանքերը, ասաց թուրք փոխնախագահը։
0: Եվրոմիության ընդլայնումի հարցերով Եվրոհանձնակատար Մարտա Քոս հայտնեց, թե որոշում առնված է եվրոպական շուկան հայկական ապրանքներու գրեթե 80-100-ին առջև փանալու համար։ Քոս հրապարակեց այն արդատրանքները, որոնք հնարավորություն պիտի ունենան մուտք գործել եվրոպական շուկա, ներառյալ ծիրանը, սալորը, լոլիկն ու ծաղիկները։ Իսկ ռուս պաշտոնադարները կշարունակեն զգուշացնել Երևանը Մոսկվային հերանալու եւ Եվրոմիության հետ ավելի սերտ գաբեր մշակելու հետևանքներն։
1: Ռուսիա անվտանգության խորհրդի փոխկարդուղար Ալեքսեյ Շևցով հայտարարեց, թե ռուսական գազեն Երևանի հնարավոր հրաժարումը լուրջ վնաս պիտի պատճառի Հայաստանին, որովհետև ռուսական գազը Հայաստանին համար սկալիորեն ավելի հարմար քինով է, քան այլ երկիրները վարելանյութի քնումը։ Նշենք, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյան նախապես հստակեցուցած էր, որ Երևան կմտածրե գազ քնել ամեն տեղ, ուրք է հնարավոր է։
0: Գելեփ միջազգային գազմագերբությունը հրապարակեց Հայաստանի մեջ գազարված հարցախույզի արդյունքները, որ փորձած էր իմանալ քաղաքացիներու նախընտրությունը Եվրոմիության ու Եվրասիական դնդեսական միության յադմի միջև։ Ըստ 22-24 սեպտեմբերին եղած հարցախույզին արդյունքներուն, բադասխանողներուն 29.4%-ը նախընտրած է մնալ յադմին մեջ, մինչ 35.1%-ը ավելի օգտակար համարած է յադմեն հրաժարելն ու Եվրոմիության անդամակցության ուղղությամբ շարժվելը։ Քաղաքացիներուն մնացյալ 35.1%-ն ալ կամ չի մասնակցած քվեարկության, կամ դժվարացած է պատասխանել այդ հարցումին։

0: Դեղական առումով, անգամը եւս Սիդնիի եւ շարքի այլ օտակայաններու մեջ ստեղծվեցավ քաոսային վիճակ աշխատավորներու ժամանակավոր կորձաթուլին պատճառով, որուն նպատակն էր բանջել հավելյալ իրավունքներ եւ ավելի արդար աշխատանքային ու վարձատրության պայմաններ։ Կորձաթուլը տեղի ունեցավ 5-7 առավոտյան։ Նման քայլեր առնվեցան նաեւ Brisbane-ի, Perth-ի եւ Adelaide-ի մեջ, պատճառելով ահավոր շարքեր, խջողում եւ ուշացումներ։ Նման հավաք մնալ պիտի կազմակերպվի այս շաբթվա ընթացքին եւս։
1: Ավստրալիա գշարունակե հավելյալ գումար հատկացնել պաշտպանության ոլորտին համար։ Երևմուտքի նախարարությունը հայտարարեց, թե երկրին պաշտպանական ծախսերը մինչև 2033-2034 թվականները պիտի հասնին համախառն ներքին արդյունքի GDP-ի շուրջ 3%-ի։ Այս կամ մեծ ֆինանսավորումը պիտի դառնա Ավստրալիո պատմության մեջ պաշտպանության ոլորտին ուղված մեծակույն հատկացումը եւ բաղ պատերազմի օրերին ի վեր համախառն ներքին արդյունքին մեծակույն մասնապաշինը։
2: ՆԱՏՕ-ի մեթոդներով սահմանվող այս ցուցանիշը գներարե ոչ միայն պաշտպանության նախարարության ուղագի ծախսերը, այլ pedagogan մույս ներդրումները եւս ներառյալ հետախուզության ենթակառույցներու զինվորներու գացարաններու եւ նման այլ ծախսեր։
1: Զեգույցին հեղինակներուն համաձայն Ավստրալիա ավելի մեծ գումար պիտի հատկացնե պաշտպանության ոլորտին, նկատի առնելով համաշխարհային ռազմավարական իրականության մեջ լարվածության աճը եւ դարվեդարի բազմացող վտանգները։
0: Սիդնեի եւ գրորտական վարժարաններեն մեկուն ուսուցչուհի մը հետապնդվի ավազագախումբերուն միջև փախումի մասնակից դառնալով մարտ սպաներու մեջ։ 28 տարեկան Ashley Sini ծերպակալվեցավ մասնավորապար 40 տարեկան Joshua McDonald-ը սպանելու մեջ։ Maryland's արվարձանին մեջ 2 սեպտեմբերին տեղի ունեցած ոչիրով։ Ի հայտ եկավ, որ ուսուցչուհին խորքին մեջ նաև վարձկան ոչրակորձ մնե։
2: Զայն վարձազեր արդերգրեն գարավարվո ավազագախումբը սպանելու համար իրենց բահանչած անցը, սակայն ուսուցչուհի ոժակորձը մասնակցած էր սխալ մարդումը սպանության։ Ան ոջիրի բահուն հետևած էր ոստիկանության շարժումներուն եւ անոնց մասին տեղեկացուցած ոժակորձները ինքնին եւս մասնագից համարվելով դեղի ունեցածին։

0: Գոմիդասի հետ մեր ուղևորության առաջին բաժնին մեջ լսեցինք Գոմիդասի երաժշտությունը ավելի թասական, ավանդական եւ իր սկսնական ոգին հետ մեկնաբանություններով։ Բայց Գոմիդասի երաժշտական ժառանգությունը իր ժամանակաշրջանին մեջ չմնաց։
1: Գոմիդաս մահացավ Փարիզի մեջ 1935-ին, սակայն իր երաժշտությունը շարունակեց ապրիլ։ Իր հավաքած ու մշակած երգերը փոխանցվեցան նոր սերունդներով, եւ այսօր անոնք կհնչեն բոլորովին դարբեր երաժշտական լեզուներով։

Այս երկրորդ բաժնի մեջ պիտի լսենք Գոմիդասի երգերը, ժամանակագից ցայներով, նոր կորզիկավորումներով, նոր ոճերով եւ երբեմն բոլորովին նոր երաժշտական մոդեսումներով։ Այսինքն, հիմա պիտի տեսնենք, թե ինչպես Գոմիդասը կհնչի այսօր։

Այս անգամ արդեն գլսենք Կոմիտասի երաժշտությունը մեր ժամանակակից ժողովրդական եւ փոփ երաժշտության լեզվով։ Ձիրանի ձարի նման մեղեթիները այսօր գրնան հասնին նաեւ այն ուղղություններուն, որոնք ուծե Կոմիտասի տասական մշակումները ամեն օր չլսեն։ Եվ այսպես հին մեղեթին նոր սերունդին ականջին կհասնի նոր ցայնով։

Չողեր ջանի մեջ գվերաթարնանք Կոմիդասի երաժշտության ցիրային եւ քնարական աշխարին, բայց այս անգամ ժամանակագից գադարողի անհատական ոճով։ Կոմիդասի երգերը երբեք մեկ հաստատուն գադարոմի չեն պատկանիր։ Ամեն նոր երգիչ կամ երաժիշտ գրնա անոնց մեջ նոր սկացումը, նոր շեշտը կամ նոր հնչողությունը գտնել։

Եվ հիմա Գարաբալա խումբին հաբրբան գադարումով գմտնենք ավելի աշխուշ երաժշտական տարածք։ Գոմիդասի երաժշտության մեջ կան ոչ միայն թանթաղ և քնարական մեղեդիներ, այլև շարժուն, գենսուրախ և բարային բնույթ ունեցող բազմաթիվ երգեր։ Ժամանակակից խումբերը այդ գշրույթները գարնեն ու գվերածեն նոր պեմական և ժամանակակից հնչողության։

Գակավիգի նման երկերու միջոցով մենք կտեսնենք, թե ինչպես ժողովրդական երաժշտությունը գրնաթարնալ նաև երիտասարդ սերունդի երաժշտությունը։ Մեղեթին հին է, բայց գադարումը նոր։ Եվ այս հագադրությունն է, որ Գոմիդասի երաժշտությունը այսօր էլ հետաքրքրական կբահե։

Զար զնքի նման մշակումներում մեջ գլսենք ավելի ժամանակագից ռիթմեր, կորդիկավորումներ եւ արդատրական մոդեցումներ, բայց հիմքին մեջ դագավին հայկական նույն մեղեդին է։

Ակյազ երկը Կոմիդասի երաժշտական ժառանգության այն մեղեթիներն է, որ այսօր բազմաթիվ դարբեր ձևերով կհնչի։ Երբ այն կմտնի ժամանակակից փոփ երաժշտության աշխարհ, մեղեթին կստանա բոլորովին նոր գերբար։ Եվ այս Կոմիդասի երաժշտության վերաբրումին ամենեն բարձ օրինակներն մեկն է։

Գենթանի լայվ գադարումը ուրիշ զգացում ունի։ Այստեղ մենք այլևս միայն ցայնագրված երաժշտություն չենք լսեր։ Գոմիդասի ժառանգությունը Փեմի վրա գտարնա Գենթանի շարժուն եւ ժամանակագից։ Եվ այս է նաեւ ժողովրդական երաժշտության քեղեցկությունը անգնա ամեն սերունդի գոմե նորովի ապրիլ։

Կոմիտասի երաժշտությունը միայն Հայաստանի երաժշտական ցանկին մեջ չէ, որ շարունակեց Աբրիլ։ Ան նաև Սպյուռքի երաժշտական ցանկի կարևոր մեկ մասն է։ Հարութ Բամբուկչյանի նման երգիչներու միջոցով այս երգերը հասած են աշխարի տարբեր հայ համայնքներու եւ սերունդներու։ Այսպես Կոմիտասի երաժշտությունը գտարնա նաև Հայաստանի եւ Սպյուռքի միջև գաբող երաժշտական գամուրջը։

Երբեմն ժամանակակից մշակումը նույնիսկ ամբողջովին գփոխե երաժշտության չափն ու մթնոլորտը։ Այստեղ ժողովրդական մեղեթին գտարնա գրեթե սինեմատիկ լայն մեծազավալ եւ խորհրդավոր հնչողություն։ Եվ հետաքրքրականն այն է, որ նույն մեղեթին դագավին գճանշնանք որքանալ փոխվի ոճը։

Մենք արդեն շատ հեռու եկած ենք մեր առաջին երգեն։ Հաղորդմանը սկիզբը լսեցին Կոմիդասի սեփական ցայնը, ավելի քան 100 տարի առաջ գադարված ցայնակրության մեջ։ Իսկ հիմա գլսենք նույն երաժշտական ժառանգության նոր սերունդի մեկնաբանությունը ժամանակակից երաժշտական լեզվով։

0: Եվ այսպես Գոմիդասի հետ մեր ուղևորությունը կհասնի իր ավարտին։ Այսօր մենք փորձեցինք Գոմիդասը լսել ոչ միայն որպես պատմական անունը, ոչ միայն որպես մեծ երկահամը, այլև որպես մարդը, որ ամբողջ կյանքը նվիրեց հայ երաժշտությունը լսելու, հասկանալու եւ պահպանելու։
1: Գոմիդասի կյանքը ձանրորեն ընդհատվեցավ 1915-ի ողբերգական իրացարցություններով։ Իր կյանքի վերջին տարիները անցան Փարիզի բուժական հաստատություններում մեջ, եւ ան մահացավ 1935-ի հոկտեմբեր 20-ին։ Մեկ տարի հետո անոր աջյունը տեղափոխվեցավ Երևան։ Բայց Գոմիդասի երաժշտությունը չմերավ։
0: Երբ այսօր գլսենք Գոմիդասի բազմաթիվ ուրիշ մեղեթիներեն մեկը, գլսենք երաժշտությունը, որ անցած է 1 տարի ավելի երկար ճանապարհ։ Եվ թերևս հոն է Գոմիդասի ամենամեծ ժառանգությունը։ Ան մեզից այներ փոխանցեց, որոնք գրնային գործվիլ։
2: Այսօր այդ ցայները կհնչեն եւ չախումբերու, մենագադարներու, ժողովրդական երաժիշներու, փոփ եւ ռոք կատարողներու, կորդիկավորողներու եւ նույնիսկ ժամանակագից սինեմատիկ երաժշտության մեջ։
1: Երաժշտական լեզուն գրնափոխվիլ, կատարողներն ալ գրնան փոխվիլ, կորդիկները նույնիսկ գրնան փոխվիլ, բայց մեղեթին կշարունակի ապրիլ ընդմիշտ։ Եվ քանի թեր գան այդ մեղեթիները եւ գհնչեն Գոմիդասի ցայնը եւ հայ ժողովուրդի երաշտական հիշողությունը, պիտի շարունակեն ապրիլ։

Սիրելիներ, Գոմիդասով սկսած մեր հաղորդումը գփակենք Գոմիդասով։ Գոմիդասը հիշելով գվերահաստատենք հայուն ապրելու ոգին, ստեղծագործական միտքը եւ քաղարվեստական տաղանդը։ Գոմիդասը դոնելով գդոնենք մեր ժողովրդին վերաբերելու ոգին եւ հավերժական կյանքը։ Մեր հաղորդումը հասած է իր ավարտին։ Հարաճիգա Գիրագեոր ցեզի հետ գլանք հետաքրքրական նոր թեմայով մը։ Փարիքի շեր եւ հաջող շաբաթազգիս։ Ցտեսություն։